0: Tola que mo paga moloko. Que no ato me terratore el lobo de maluque.
1: Ata ni tawa
0: we ke mo ngan sima. Wa ni ngan